galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim galim